ane so wai okoto adiboye fo mi enu ni oba ku beka ni se so uni aje ko fa na ni eje hu na beji eni e ni oba ku beka ni se na wudi e wo nsuro na wudi e wo nferewai asuche fata ye na.

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.